でしかもベルリン以外ドイツの他の街に行ったことがこの前も友達2人で2年いることを1年半行くことをしたり、ベルリンから出たことない、僕が言ったのはベルリンから出たことないってことある